0: ste izabrali muziku za dušu.
1: Radio Lola.
0: Najslušaniji radio u Srbiji.
2: Radio Lola. Stanje na putevima.
0: Sponzor Beka Town. Residence iz Paris Resort u Aranđelovcu.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme